0: Oh boy, med Peps Persson här i din lokala radio. Där vi ska ut till vår reporter Leila Jensen nu, som har tagit sig hem till Sebastian i Ulricehamn som pysslar med det här med tarotkort.
1: Ja, precis. Jag är hemma här hos Sebastian Liljegren som jobbar med tarot på heltid och har hela 200 kortlekar med tarotkort. Men Sebastian, hur hamnade du i tarotkortvärlden?
2: Jag fick på 2010-talet så gjorde jag mycket research om kortlekar och sånt för en sajt som jag jobbar åt, och sen 2022 så fick jag en tarotlek i julklapp av min fru, och sen kort efter så började med en podd om det här, och sen växte det till liksom e-handel och att man gjorde läsningar åt andra personer och så vidare, så att det gick väldigt, väldigt fort, och nyligen har jag också skrivit en bok. Så att,
1: ja. Och vi ska ju testa om du kan ge mig ett tarotkort, yes. För vi sitter just nu i Sebastians kontor, kanske man kan säga, när vi är omringade av hyllor fyllda med tarotkortlekar, och han har valt ut en kortlek, ja. Och ska visa oss, ja, vad är grejen med tarot? Vad kan man få för spådom? Du ser, det kan vi prata mer om sen, du ser det inte som spådom.
2: Ja. Är du redo?
1: Jag är redo.
2: Då fick vi den hängde. Så att, det kan vara att, det är, att man får ett nytt perspektiv, eller att det är en tid av väntan eller uppoffring, eller att man helt enkelt måste vänta på att någonting ska hända. Men det är också ett nytt perspektiv, som sagt. Så att, ja.
1: Och vad menar du att det här hade kunnat innebära för mig då?
2: Du kanske får ett nytt perspektiv idag. Nu ser jag ju det inte som spådom på det sättet, men man kanske ändå kan ha det i bakhuvudet att något nytt perspektiv dyker upp.
1: Och ja, som vi sa, du ser det inte som spådom. Ja, hur ser du på det istället om det inte är det? Vilket många kanske tror.
2: Ja, jag ser på det mer som liksom psykologiskt, att de här korten är projektionsytor som man projicerar sina inre tankar och känslor på från det omedvetna. Så att, ja, jag ser mer på det på det sättet, att man kan få någonting att reflektera över, inte att de förutspår framtiden.
1: Och många som lyssnar tänker kanske att det här är väldigt flummigt eller kritiska till det här. Hur tänker du kring det?
2: Jag förstår vad de menar, och jag håller med om det, om man tror att tarot förutspår framtiden och allt det här med magiska och liksom sånt. Men jag tror ju inte heller på det, utan jag tror att tarot är någonting helt annat och mycket mer än vad folk tror.
1: Men du säger att det är som, ja, någonting man ska tänka på kanske under dagen eller så. Men om det är ett dåligt kort, man kan ju till exempel få dra upp döden-kortet. Vad skulle det då betyda?
2: Ja, först och främst så ser jag inte det som ett som fysisk död, utan en symbolisk död. Någonting måste ta slut för att någonting annat ska kunna ta vid. Men också vilket kort som helst kan ha både en positiv och negativ betydelse, så att man kan försöka vända det kanske till någonting positivt istället.
1: Ja, det säger Sebastian Liljegren, och vi ska prata lite mer sen om varför han tror att folk söker sig till tarot.

0: What About Us med Pink här i P4 Sjöra. Vi ska tillbaka till Leila Jensen ute och pratar tarotkort med Sebastian Liljegren som jobbar med det här på heltid, finns i Ulricehamn. Jag blev lite så här, den hängde Leila, jag vet inte hur bra kan det ha varit. Men ja, nya perspektiv sa han va? Att
1: nya perspektiv skulle det betyda, ja. Så fick jag något annat kort här. Då var det ja, och vad ska det betyda?
2: Det är att man lämnar en relation eller någonting bakom sig och gå iväg.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är stora grejer som händer här framöver.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är ju många, alltså ganska många, främst kvinnor som tror på tarotkort. Och varför tror du folk söker sig till det här?
2: Jag tror att man söker svar i tider av osäkerhet mer än annars. Men just varför man söker sig till tarotkort är en väldigt bra fråga.
1: Men tror du att dina klienter ser det som eller spådom?
2: Jag tror att många gör det, inte alla. Jag vet att vissa är väldigt glada att jag lyfter fram ett annat perspektiv för att de ser det också på samma sätt som jag. Men många ser det som spådom, absolut.
1: Men du tror också att det ligger ett stigma kring tarot. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, jag vet till exempel att min fru inte är jättenöjd med att kopplas ihop med det här ämnet. Och jag vet också att det finns andra personer runt om i landet som hör av sig till mig och säger att de kan inte gå ut offentligt liksom på grund av sitt jobb eller sina vänner eller sådär, utan de måste skaffa andra konton på sociala medier för att kunna följa den här typen av innehåll.
1: Tycker du det finns, alltså, tycker det ligger någonting att det finns ett stigma, att det skulle vara något positivt, eller hur ser du på det?
2: Jag tänker mig att stigmat är negativt. Själv är jag ju obrydd eftersom jag kan vara offentlig med det här. Men hade jag haft ett annat jobb kanske jag inte hade kunnat vara det.
1: Men ja, vad skulle krävas för att du själv skulle ändra uppfattning om tarot? Antingen bli mer skeptisk eller liksom tro att det är spådom?
2: Jag skulle säga att jag är 100% skeptisk och har som sagt en annan syn på det. Men för att jag ska bli mer flummig, jag vet inte, jag tror inte det skulle kunna hända.
1: Nej. Okej, ja, det var Sebastian som jobbar med tarotkort på heltid.
0: Leila Jensen är det som är ute och träffar honom den här morgonen.
3: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.

0: Strong Enough med Cher här i din radio. Mattias, om ett vapen nu.
1: Ja, kom en dom här om en 20-årig boråsare som döms för 2 fall av misshandel och brott mot knivlagen. Den här mannen var berusad och ett bråk startade. Då ska han ta fram en machete, alltså en sån här stor rejäl kniv, för att stoppa en annan man från att lämna en fest. Och i det här tumultet ska då 2 kvinnor blivit skurna i händerna och tvingats uppsöka sjukhus i samband med det här. Mannen döms till samhällstjänst efter det här.
0: Fy. Fler nyheter blir om bara ett par minuter när klockan blir 9. Då är från Ekot.

0: Pernilla Andersson, dansa med mig får vi tona ner lite där. För vi ska lämna plats till Ekot. Alexander Ivanovski finns redo. Bland annat då om hur regeringen skött ekonomin. Nu är klockan 9.
1: Idag var det moderatledaren, statsminister Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Kristersson försvarade hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar att vinna på, det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach.
2: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
1: Det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach i samtal med Peter Morgons Pia Fridén. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
3: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
4: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
3: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
4: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
5: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
4: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
3: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I sydöstra Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Över 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor togs över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. Vi vänder hem till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
6: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
4: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
7: Tiny living, så det är dejligt.
4: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
8: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
4: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
8: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
1: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från Kåseberga i Skåne till slutmålet i Polen. Den 31-årige mannen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick röra vid. Och det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, vi såg en video här från någon tidning hur han stapplade upp på stranden där i Polen. Han såg inte ut som en vinnare just då i alla fall. Hoppas han repar sig, han såg helt slut ut verkligen. Mattias, Leila och Melissa, vi som säger god morgon.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Torbjörn Nilsson har hängt med hela morgonen, finns med nu. Nu är de klara upp i Falköping.
1: Ja, men det är de på 47an. Det var en lastbil och en personbil som kolliderade strax utanför Falköping då på riksväg 47. Det kan ju påverka dig som åker upp mot Skaraborg då på 46an från Ulricehamn upp mot Falköping till exempel. Men nu rullar trafiken och det gör den ju i Sjuhäradsbygden. Det har varit väldigt lugnt faktiskt den här morgonen. Och ser vi till läget i tågtrafiken så är det inga störningar där heller. Skogsbrandsrisken är ju fortsatt stor till mycket stor under dagen. Det får man tänka på. Det gäller Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.
0: Tormen Nilsson är det som du når. Det kanske är så att trafiken inte riktigt har kommit igång, så det är fortfarande lite semesterfirare som inte behöver ta någon bil eller ta buss och sådär. Mattias, vi behövde absolut ta sitt väldigt tidigt också dessutom. Håller koll på nyheterna här idag.
2: Ja, och vi kan konstatera att allt fler politiska partier i Sjuhärad, de snickrar ihop sina egna AI-genererade bilder när det gäller sin politiska propaganda också. Sin politiska kommunikation, och det kan ju mottas lite olika. Vi har pratat bland annat med Nicky som är första gångs väljare. Hon tycker att det ser ut som man är lat, man orkar inte göra något själv utan man sätter ihop en sån här AI-genererad bild.
0: Klistrar och plockar lite, va? Så har man någonting. Jag tänkte på det där med AI, alltså det är ju väldigt mycket så fake-bilder och filmer och sådär på kändisar, att de måste ju vara otroligt trötta på det här. Det är svårt också att veta ibland.
2: Ja, exakt.
0: Det. Sen är det väl mer att de gör lite konstiga grejer och så får man tänka efter då. Skulle den här kändisen verkligen göra det här? Eller skulle den sätta sig i den här miljön? Ja, man får tänka till när det kommer till det där med AI. Lite väder tänkte jag bara förmedla. Klart till halvklart väder här över Sjuhärad. 22-25 grader, så ganska varmt och mest svag vind. Och så fick vi ju reda på här att till exempel då i Boråsområdet så är det faktiskt fortfarande mellan 21 och 23 grader runt om i sjön. Så det är ju liksom inte för sent att bada nu så här 4 augusti. Säkert liknande temperaturer runt om i Sjuhärad också i sjöarna. Ikväll då blir det faktiskt en hel del moln och någon skur. Så att passa på här nu under dagen om du har möjlighet att ta dig och bada och är sugen på det.

0: Billy Idol, Hot in the City. Här i P4 Sjuhärad. Där det nu ska handla om språk. För mellan 1000 och 3000 år sedan så kan den språkliga mångfalden i världen ha varit som störst. Det är enligt en ny studie från en internationell forskargrupp.
1: Språk har ju kommit och gått alltid under så länge de har funnits, så har det ju uppstått och dött ut språk. Men det är nog någonting särskilt med vår tid.
2: Säger Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet. Idag finns runt 7000 språk i världen, men många av dem är hotade. Att det fanns fler språk förr, trots att befolkningen var mindre, har forskare länge varit enade om.
1: Det som är nytt är väl då att de försöker komma upp med en siffra på hur många språk det kan tänkas ha funnits.
2: I en ny studie visar forskare att det kan ha funnits ännu färre språk för 12 000 år sedan. Något som går emot teorin att antalet språk stadigt har minskat sedan istiden. Istället menar forskarna att språkdiversiteten ökade i takt med att jordbruket spreds och världens befolkning växte. För att nå en topp mellan 1000 och 3000 år sedan. Då kan det ha funnits tiotusentals språk i världen, för att sedan kraftigt minska.
1: I modern tid så har ju då helt enkelt samhällen blivit enormt mycket större och därmed fått enormt mycket mer kraft att underkuva eller uppsluka andra folk.
2: Modellen är osäker i och med att den inte bygger på direkta bevis utan uppskattningar av världsbefolkningen och storleken på jägar- och samlargrupper. Och varför antalet språk skulle ha ökat fram till denna guldålder av mångfald kan förklaras av människans expansion.
1: Vi expanderar mänskligheten alltså till nya nischer, som inte, nya geografiska områden som inte har funnits förut.
0: Reporter här, det var Thelma Åberg, och den här studien, den är också publicerad i Science, kan jag berätta. Vill man höra mer ifrån Vetenskapsradion eller vill höra det här inslaget igen, hittar man det lätt i appen. Söker Vetenskapsradion och så får man upp där, kan man klicka sig vidare. Eller så går det att hitta på nätet också.
3: P4 Sjuhärad.
4: Sveriges Radio.

0: på mig med Viktor Lexell som ju gick ut och berättade, det var väl i augusti förra året va, att han tar en paus från turnerande och sådär. Men det där fick han backa från lite. Biljetttrycket var faktiskt alldeles för högt, så han har liksom, han drar ut på ett par stora spelningar ändå. Bland annat i Göteborg i september och så i Avicii Arena i slutet av november. Men jag tror att han har, eller jag hoppas att han har lite ledigt i övrigt, men några stora spelningar blir det.
1: Vi börjar lista alla mina x i politiken.
2: I språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
3: Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext.
1: Det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart i det här. Alltså hårt arbetande människor.
2: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
0: Som så mycket annat i appen då, Sveriges Radio, ta och ladda ner den. Kan du höra P4 Sjöröd också, precis när du vill. Nu har det blivit dags att spetsa öronen lite extra. Det handlar om det här.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten som du kan vara med och tävla i sommartid. Vårt förmiddagsprogram som vi kör gemensamt här nu under sommaren. Från hela Sverige, runt om i Sverige kan man höra massa inslag. Och bland annat då tävla om det är så att man kan gå in i appen och gissa rätt. Vilken låt eller snutt av en låt är det jag spelar här? Gå in i appen och gissa. Kan du då hamna i förmiddagsprogrammet och tävla vidare? Men vi lyssnar då på musiksnutten. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been... Ja, känner du igen låten? Nu, jag fick verkligen tänka till. Jag tror inte jag kommer på riktigt vad det här är. Och så är det ju alltid sådär, ah, det var den. Du kommer få höra vilken låt det var. Jag kommer berätta det här om en liten stund efter Eko-nyheterna. Men gå in då i appen, hitta hitten, gissa vilken låt var det jag körde en snutt av. Du får reda på rätt svar här om en liten stund bara.

0: Always remember us this way med Lady Gaga.
1: Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot industriområden där den ryska e-handelsjätten Wildberries har lager. 5 personer rapporteras döda och 6 skadade. Enligt Ukraina så ingår Wildberries i försörjningsrutterna till ryska frontsoldater. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 km från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år, det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. 40 elever som antagits till hösten får inte börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol.
0: Alexander Ivanovski är det som uppdaterar oss ifrån Ekot den här morgonen. Om ett par minuter också det senaste ifrån våra lokala nyheter. Och då är det Mattias Johansson som står för dem.

0: Have you ever seen The Rain, Creedence Clearwater Revival? Det var ju den vi sökte i Hitta hitten. Jag kom faktiskt inte på det förrän jag såg själva låttiteln här. Jag var tvungen att liksom söka här. Vad är det som fäster sig i huvudet? Frågade AI då. Då är det liksom korta namn på låtar. Så som Dancing Queen från ABBA, ni vet. Happy, Pharrell Williams. Blinding Lights, det var några av dem. Lite nyare låtar. Inte ABBA då, det var ju lite äldre. Men nyare låtar kanske också. Blinding Lights av The Weeknd. Korta då. Den här var ju lite för lång. Både titel och bandnamn för mig att komma på faktiskt. Men hade du rätt så kan du möjligtvis vara med och tävla här lite senare under förmiddagen. Jag vet inte, vi fortsätter kanske på temat AI här nu, Mattias, i nyheten också, eller?
1: Ja, ja, precis. Användningen av AI har ju också slagit igenom bland de politiska partierna. De gör sitt material och sin propaganda med AI allt mer. Klockan är 9:30, dags för nyheter. Vi kan börja med att berätta att en 20-årig boråsare döms för 2 fall av misshandel och brott mot knivlagen. Mannen var berusad och ett bråk startade då mannen ska ha tagit en machete för att stoppa en annan man från att lämna en fest. I det här tumultet så ska 2 kvinnor blivit skurna i händerna och tvingats uppsöka sjukhus. Mannen döms till samhällstjänst. Och så var det här med AI då, för att allt fler politiska partier i Sjuhärad använder just AI-genererade bilder i sin kommunikation.
2: Det beror ju på till vad det är, men själv gillar inte jag AI överhuvudtaget, så jag tycker det är fel om man gör det, särskilt som parti.
3: Första gångsväljaren Nicky Bidersten, 18 år, från Borås.
2: Det känns som att de är väldigt lata, tycker jag i alla fall när man ser det. De är väldigt lata, de orkar kanske inte göra det själv.
3: Ett parti som använder AI-genererat material är Sverigedemokraterna.
4: De här bilderna är, ja, som de brukar vara i politiska sammanhang, så kan de dra saker till sin spets.
3: Andreas Exner är ordförande i Sverigedemokraterna Sjuhärad.
4: Så ibland så för att just skapa den debatten som man eftersträvar.
5: Tror du det här kan bli liksom missledande till personer som inte förstår att det är AI?
4: Anledningen varför vi använder AI i de här situationerna som du lyfter fram, det är ju för att vi inte vill ha bilder på verkliga barn eller verkliga personer helt enkelt, för att de annars skulle känna sig uthängda eller liknande. Så i det primära syftet här är ju att förstärka budskapet helt enkelt, och det är också mot den bakgrunden som vi använder AI-genererade bitar.
3: Merima Brunsevich är docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om AI.
6: Ja, det finns ju egentligen inget generellt förbud, om man börjar så, att använda generativ AI i politisk kommunikation.
3: Trots att det inte finns ett förbud så finns det ett krav.
6: Alltså, lagstiftarens utgångspunkt har varit på något sätt att fokusera på transparens. Och att det är det som ska stärkas, så att väljarna verkligen har en möjlighet att fatta framförallt informerade beslut.
1: Reporter här var Erik Jakobsson och Tilly Hatcher. Det har börjat brinna i en container på en återvinningsstation i Sandhult. Det här larmet kom för en stund sedan. Det är oklart vilken omfattning det handlar om. Där får vi kolla och återkomma med.
0: Mm. Det gör vi lite väder då. Det är klart till halvklart väder nu här under förmiddagen. Sen mulnar det på. Blir mycket moln faktiskt i eftermiddag. Sen ikväll också risk för någon skur. Annars idag 22-25 grader. Mattias, Leila och Melissa hänger med någon halvtimme till innan sommartid tar över.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4-7. Här hade vi pratat en del om det här med tarotkort den här morgonen. Du fick ju, vad var det, hängande gubbe? Eller vad var det?
1: Ja, hängande gubbe fick jag. Nu minns jag inte riktigt vad det skulle betyda.
0: Ja, det var väl att det nya perspektiv, tror jag.
1: Just det, så var det.
0: Så man fick inte ta det så bokstavligt, liksom, såklart.
1: nej, precis.
0: Ja, och så var det bägare också, eller vad var det?
1: Ja, det var 8 bägare som jag fick också. Och det, jag tyckte de var lite svårtolkade, de här korten. Jag hade inte, det var inte det första jag hade tänkt när han berättade vad det betydde. Som det där med den hängande gubben.
0: Sebastian jobbar med tarotkort då på heltid. Men det finns ju också ett stigma kring det här som han stöter på, liksom, dagligen.
1: Eller ja, inte dagligen, precis. Men då. Jo, men han stöter på det ofta att folk skäms över. Alltså även de som håller på med det här eller blir spådda med tarotkort kan skämmas över det. Han sa att han har många olika typer av klienter. Alltså det kan vara lite mer personer som man kanske inte tror, som läkare till exempel, och att det då särskilt då kan finnas ett stigma kring det, att man inte vill säga det till kollegor till exempel, förklarade han det som.
0: Ja. Vi får se om vi hittar lite folk på stan kanske och prata tarotkort med om en liten stund. Du är i Ulricehamn den här morgonen. Nu ska vi faktiskt över till Radiosporten, den sista sändningen för den här morgonen. Tova Strömberg, och det handlar om skarp svensk kritik.
2: Svenska fotbollförbundet har meddelat att man drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nu ska en alternativ kandidat tas fram, men vilka egenskaper vill SvFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
3: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Över till allsvensk fotboll. Djurgården bjöd på målkalas i Stockholm igår och krossade Västerås med 6-0. Christian Lien gjorde hattrick, och så här sa han efter matchen.
4: Kul att göra hattrick på hemmabane från så mycket folk, och syns vi levererar en fantastisk prestation, och nej, det är en fantastisk kväll.
2: Även Sirius vann sin allsvenska match och är därmed fortsatt obesegrade den här säsongen. Uppsala laget slog Halmstad efter att ha gjort matchens 2 mål på bara 2 minuter och leder nu serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Sirius har nu efter halva säsongen tagit 7 poäng fler än Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava. Och trots framgångarna hittills så är laget hungriga efter mer, berättar lagkapten Jesper Gustafsson.
5: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada, men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
2: Mjällbys match, ja, den hör du i appen Sveriges Radio från klockan 6 och sen även i Sportextra från och med andra halvlek.